0: Я зірнув на її веселий твар, де так і не змог одвести очей. Я чув, як йокнуло серце, як хвилююча теплиня шумливо наповнила груді. Така солодка, приємна теплиня. Це було, як успішка маланки, невідоме дагэтуль відчування, радосне і страшне своєю невідомістю. А яна так само глядела на мене, і усмішка тремтіла на її вабних повноватих губах. Я і після не ведав, чим же так уразила яна мене. Чому так раптом скаланулася душа моя? Була яна звичайна дівчина, росту невелика, худенька, тонклявая, по годах вучаніца десятикласниця, крыху задёртый носик, присыпаны вяснушками, волосы, что выглядали из-под пилотки, рыжеватые. Вочи! Вочи, вось, что было кидким и ярким на ее твары. Это яны синим светлом своим зачаровали мене, зрушили. И еще усмешка ее, загадково приязная, а якой мне было так хороша. Я, видать, змянился с твару, почервонел и, наоборот, сбелел.
1: Ты что? Что таки раптом стал?
2: Ничего. Скажите, кольки вам годов?
1: А чаго гэта ты зацікавіўся маім узростам? Ці не збіраешся сватацца?
2: Я хацеў ведаць, у якім узросце можна служыць у войску.
1: Вось яно што. Ціха. Адзін. Два. Тры. Чатыры. Пяць. Шэсць. Сем. Все самолеты вернулись.

0: День був сонячний, яркий, який надарається вельми рідко в таку пару осені. День золотий називають його. Це літо, розвітвившися, посилала свій останній салют году. Бездонне синяче небо, здається, опускалося на очах, і думалося, що ось-ось хлине на униз, і хвалей прокотиться по землі. Клін білих гусей плив, як по воді, по той небесній синечі. З берози, побач з якої ми стояли, раз по раз злітало позолочене вереснем листя.
1: Ось гэты жоўтенькі лісток я дару вам.
2: Дякую. Я його покладу у кишеньку гімнастёрки. Вось так.
1: Прыгожа.
2: А як тебе зовуть?
1: Тішка.
2: Тішка. А я Ася.
1: Што, просто Ася?
2: Ася Петровна Светікова.
1: Скажіть, а стужечка на погоні, гэта што?
2: Я фрейтер.
1: Нават званне маеце.
2: Да якое там званне? Вось што, цішка, рана табе служыць у войску. Вучыцца табе трэба.
1: Да у нас няма настаўнікаў.
2: А колькі ты класаў скончыў да вайны?
1: Пайду ў чацвёрты. А мне 14 хутка будзе.
2: Мамачкі, а толькі ў чацвёрты?
1: Я хварэў, дык у школу не хадзіў. Ну, а потым вайна.
2: Ну нічога, нічога, цішка. Ты нагоніш.
1: А колькі вы скончылі класаў?
2: Мені ўзялі на вайну з другога курса педагагічнага інстытута.
3: Ася! Слухай, гэта твой жаніх, а? Хороший буде жаніх, а любіть тебе буде.
2: Мой, Тамарочка, мой. Я почекаю його, покуль ён подрасте. Ну что ж, тішка, мне пора заступать на пост. Так что, бывай.
1: До побачення, Ася Петровна!
0: У сям'ї я був старейший мужчина. Батько воював недзе под Ленінградом. Молодші брати Ягор і Володя ще в школу не ходили. Роботи мені хапало і в своїй господарці, і в колгасі, у яким засталося тільки 5 коней, 4 корови і ніводного трактора.

0: Так вучить няма кому.
1: Ну і я вам не учитель.
2: Дядька Змітер, а чому ви не хочете нам допомогти? У район не пишете, не просите наставников.
1: Ну, ведаєш що, розумник, іди ти отсюля то.
0: Дядька Змітер, ну допоможіть, коли ласка, ну напишіть у район.
1: Тихо, тихо, супокойтеся. А ти, тішка, не злуй на мене. Наставников вам пришлють. А покуль ведаєш що, сходи у часть до командира, нехай он якую грамотную девку солдата пришли. И она и поучить вас, а?
2: Так есть там такая, есть. Я зараз же туда сбегаю.

0: ніби гайданула на гушкалці. Духажно захопіла. Ось каб яна згадилася вучить нас. Я собрав як мага больш дітей, рішив, що гэта повинна подійнічать на командира, і повів їх на аеродром. Самим старшим там був подполковник. І он вислухав мене, поглядів на босоногую малечу, пошкодував нас і пообіцяв поговорити со Светиковой. Я отправив дятву у вёску, а сам пойшов шукати Асю Петровну. Знайшов я її каля озярини. Яна і Тамара сиділи на валуне і пляли з різних красок вянки. У Асі Петровни вянок був уже готовий. Убачивши мене, яна зняла пілотку, надела вянок.
1: Тишка, зірні на мене.
2: Ну, бачу. А ви що, у невест гуляєте?
1: Ой, тішечка, хочу бути невестою. І каб вянок був сапраўдный.
3: Когда мені жених возьме замуж, я сплету вінок із белых розочек. Так, Ларі, подойди, подойди, тішка Касі. Ну, возьмите за руки. Ну, так вот. О, какой красивый жених и невеста. Очень красивый.
2: Ася Петровна,
1: что?
2: Я приходил до вашего командира, каб ён дозволил вам поучить нас, покуль пришлють наставников.
1: И что он сказал?
2: И он сказал, что не супроть, и что сам с вами поговорю.
1: Ну так я просто с радостью буду учить вас.
2: Правда?
1: Правда, правда, тишка.
0: І занятки в школі почалися. Щасті допомагали паперою, яловками, книгами. У многих вучнів заховалися подручники. Навіть знайшовся і глобус, яку ховала одна дівчинка у склепі. Правда, він був з діркою, миш прогризла. Якраз на тим місці, де Германія, що всіх розвеселила. Так той Германії й треба. Больш за все набралися першокласників. Їх Ася Петровна помістила в самий більший покой. Вучиться ми всі старалися, а я тим больш. Все, що Ася Петровна тлумачила, слухав уважливо, записував. Мені здавалося, що на уроках її увага була скерована тільки на мене. Ми часто зустрікалися позірками, і я не відводив очей, глядів у парта. А яна, ведаючи, чому я так на її гляжу, усміхалася. Вучила яна нас так. Спочатку займалася з першокласниками, показуючи їм урок, тлумачила, задавала нешто написати, а потім переходила до нас, де були вучні з другого по четвертий клас. Після уроків Ася Петровна йшла на аеродром тільки со мною. Коли нехто з вучнів набивався у провожатая, я проганяв. Отдавши сумку з яблуками і сливами, одіна наша плата за її працю у школі, я некий час... Я ще стояв, не спішався йти назад.
2: Ви, Ася Петровна, добра наставниця.
1: Ну?
2: Вас учні люблять.

0: Усе вучні.
1: Дякую.
0: І будуть любити. Навіть коли ви станете старою.
1: Старою? А я ніколи не буду старою. Ой, тішка. Дякую.
0: Ведаєте, у нас до війни була наставниця Єва Аркадівна. Так ми її не любили.
1: І що, ти так само?
0: І я не любив. Одночі відпомстив їй за двойку.
1: Ой, і що ж ти зробив?
0: Я принес у школу вожика і засунув його у кишеню. Я її нового паліто.
1: Ой.
0: А вожика з кишені не достанеш. Довелося їй розрізати кишеню.
1: Ой, ну тішка, ти ведеш так робити не можна?
0: А вам, Ася Петровна, такое ніколи не зроблю. А коли вас нехто з наших покривдить, мне скажите.
1: Дякую, тішка. Ти ведеш мене не кривдить. У вас у вёсці люди хороші. І ти, тішка, хороша.
0: Ася Петровна.
1: Ну, що?
0: От, коли ви переїдете отсюль, то мне писати будете?
1: А як же, тішка? Конечно, буду.
0: А я писать вам буду. Кожный день. Кожный день.

0: Война йшла, і до кінця її було ще далеко. Проходили в сім'ї похованки. Після визволення Суровки їх отримали у нас уже дві сім'ї. Поштальйонку боялись, і коли вона йшла по вулиці, сочили за її со страхом, що, якую новину вона принесе. Я так само з тривогою і страхом чекав письма з фронту. Батько писав редко, скупо. Живий, здоровий, будьте і ви здорові всі, живіться дружно. Твердого розпорядку у школі не було. В один день уроки починалися з раниці, у другий після обіду. Все залежало від служби Асі Петровни, яна ж була солдатом. Надаралися дні, коли наша наставниця зусім не могла прийти. Тоді я сам йшов на аеродром, каб побачити її і спитати, чи збирається вона у школу завтра. Однойчі, під самий вечір, я прийшов до землянок, де жили зенітчиці. На посту стояла знайома мені Маша. Я усіх зенітчиць ведав, як і вони мене. Маша не крикнула, як звичайно кричала, убачивши мене: «Ася, жаніх твой прийшов». Вона мовчала, нейка сутуленая, жалосная.
1: Добрый день! Добрый день! А где Ася Петровна?
2: Светикова там, у землянцы. Але ты туда не иди.
1: А что с ёй?
2: С ёй ничего. Два самолёта не вернулись, и Тамарин жених лётчик загинул. Ася! Ася там! С Тамарой!
0: Я не говорив ще про своє захоплення, яке було в мене з самого малку. Я вельми любив малювати. Намалював чим тільки можна і де можна. Оловками, крейдой, вугельчиками. Малював на папери, чертів, на землі прутком. Батько, зауваживши моє захоплення, купив мені набор кольорових оловків і акварельної фарби. І зацвіли вони у нашій хаті повсюдно. Я розмалював печ кветками. На оканіцях на ліштві вокна учервонілі, синілі, жовтілі птушки і звяри, дивне створене моєю фантазією. А у час війни, коли скончилися фарби і оловки, і не було їх де достати, я робив фарбу з ягод крушини, з конського щав'я, обпалював бірозові прутки, і вони заміняли мені оловки. Так ось я задумав намалювати портрет Асі Петровни. Малював тайком на уроках. Садився за останню парту, щоб вона не зауважила, що я її малюю. Уважливо углядався у риси твару, запам'ятав кожну її веснушку. Починав писати з очей. Розумів, що це саме головне в портреті. Ухопиш в очі, ухопиш і подобенство. Нос її, я вже говорив, трохи задертий, смішний гетакий носик. Часом хотілося тиснути його пальцями і сказати «бі-бі», і він дався мені легко. Рот з пухноватими губами так само написався без тяжкостей, а вже волоси біловато-рижеваті, пілотку, шию домалював дома на пам'ять. Портрет вийшов удалий, це я сам бачу. Помером більше за аркуш вишневського шитка. Мої брати Єгор і Володя одразу познали Асю Петровну. «Гэта твоя наставниця», – сказали яны. Я загорнув портрет у газету і понес на аеродром. Асю Петровну сустрів на полдорозі. Яна йшла до нас у вёску. Почекав я її на березі озярини, каля трох валунов. І коли Ася Петровна подошла, я мовчки протягнув їй загорнутий у газету портрет.
2: Ой, так це ж я? Неужо це ти намалював?
1: Ну, а хто ж я ще?
2: Ой, тише.
1: Ася Петровна, вы такая и есть. Пригожая. Але я могу вас еще и пригожейшей намалевать.
3: Дякую, тишка. Дай я тебе поцелую.
1: Дякую.
3: Покажу девчатам. Ой, позаздростять.
1: А завтра вы коли до нас у школу придете?
3: Так, сбирайтесь в 9. Я завтра с раницы вольная. А зараз побегу. Покажу девчатам портрет. Бывай, тишка.
1: До побачення, Ася Петровна!
0: Однак на завтра наша наставница в школу не пришла. Коли я зайшов, як звичайно, по її, Тамара мені сказала, що Ася полетіла на бомбардіровщику стрілком-радистом. Сама напросилася. Вечір того дня був тривожний для аеродрому і для нашої вьоски. До аеродрому спробував пробитися німецький самоліт. Пробився таки, скинув на вьоску бомбу, яка трапила на двор Єлісеївни, знесла хлеву і частку страхи хати. Людей, на щастя, не забила. Моя мати, боючися, що фашисти прилетять і ночу, послала мене з малими ночувати у лазню, яка стояла каля речки на водшибі. У примильнику, розославши солому і укрившися кожушками, я з Єгором і Володім улеглися спати. Малі заснули одразу, а мені не давала заснути тривога, яка тлела і тлела, як тлея непотушена іскринка у кучі попілу. І тривога гэта была звязана з Асі Петровнай. Толькі заплюшчу вочы. Ось-вось, здаецца, засну, як узнікае яна, сцішана жаласная, палахлівая, а не смешлівая, якая бывае звычайна. А калі ўсё ж засну, то і ў сне ўбачыў яе. Стаяла воддаль, адчужаная, не падыходзіла, хоць я клікаў, махаў рукамі, і я не мог зрушыцца з месца, не мог падысці да яе, стаяў як прыкаваны. Я прачнуўся, вышаў з прымыльніка. Ноч стаяла тихая, волкая, тёмная. На небе не прасветленкі, быццам над зямлёй было не неба, а некая чорная шчыльная пакрывала. Тихо было і на аэродроме. Я думаў пра Светікву, пра свой сон. І у мене тривога не тільки не зникла, а ще болі згустілася. Довго я ще не засинав, крутився, слухав, як посопували Єгор і Володя, як під подлогою нешта гризла миш. Далеко неді щось гримнуло раз, другі. Ті то бомби вибухнули, ті з гармати стрелили. Спати ніколішки не хотілося, да я і не старався заснути. Тільки перед світанням мені як одразу провалився, як у бездань. І спав, покуль не розбудила мати.
2: Ай, а божечки, спіцьо, і нічого не чули? Ай, не чули. Тишка, вставай.
1: Що, мама?
2: Да немцы ўранні прилетали, бомбы кидали на аэродром. Так один их на самолет сбили, и он за могилками упав, вунь дымится.
1: Ага, вунь чорная полоса дыму. Гэта зенітчыцы самолет сбили. Може, нават... Наша наставница.
2: Кажуть, поразбивали и наши самолеты. И забитые есть.
1: Забитые есть? Да. Мама, мама, я побегу. Там же Ася Петровна.
2: Да куда? Мама! Куда ты? Куда ты вернись, сынок? Вернись, да я кажу,
0: Я кинулся про загород. Бегом. Только на лузе заповолил бег, отчуваючи, как часто тахкое сердце. И не от бегу, а от хвалевания и от прочувания беды, якая все более узмацнялася по мере наближения до аэродрома. Я боялся за Светикову. Я думал про ее. Черные ямы воронки убачил, коли взошел з лугу на погорок. Каля лесу убачив і два розбитые петляковы. Там бегали люди, стояли два вилисы, крытая брезентом санитарная машина, черная эмка. Туды я и скировал. Каля эмки просто на земле сидела Тамара и плакала, похлопечи, вытираючи слезы рукавом гимнастерки. Я молчал. Боялся почуть от ее самое страшное.
4: Ой! Ой! Вот кто же мог знать? Ась, Асю нашу!
1: Что, Асю?
4: Ой! Она там, там!
0: У глубине лесу я убачил палатку с червоным крыжем над уваходом. Пошел туды. Я ледь волок ноги. Каля палатки толпились летчики, несколько девчат-зенитчиц. Был там и наш старшиня Змитер.
5: В учительку вашу Асю поранила. Ногу оторвала бомбой. Что теперь девце без ноги робить? Якая у ее доля будет?
0: Полы палатки откинулись. На носилках вынесли сперша лейтенанта-авиатора, потом Асю. И она была укрыта по груди простиной. Руки лежали на ее сверху, нерухомые, тоненькие, с узкими долонями и долгими пальцами. Белый, без кровинки твар, як бы сдробнел, змизарнел, стал тваром малой девчинки. Ася убачила меня. Губы ее ворухнулись в намагании усмехнуться. Это ее вымушенная про силу усмешка невыносным пекучим болем протяло мое сердце. Я подскочил до носилок, не ведаючи, что робить, что говорить, обобег их вокол, ухапившись за ручку, каб помогчи санитару нести, але только заминал ему. Ася подняла руку, протягнула мне. Я взял ее и шел побач. Трымал, не выпускал.
2: Бывай, Тихон. Не покидай в учебу. И малюй.
1: Ася! Ася Петровна! Вы вернитесь! Вернитесь! Ася Петровна! Вы не плачьте! Приезжайте сюда! До меня! Я не покину тебя. Я женюсь с тобой. Честное слово. А женюсь. Я тебе кахаю.
2: Бывай, Тишка.
1: Ася Петровна, пиши. Пишите. Я про 3 года вырасту.